0: Le Radio Capital. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

zeka bese enza izinto aphendula abantu ngapha nangapha ekwazenzo nzenzeka laphayana ila uthola khona impendulo zakho ila u experience khona ubukhona nokumanza uNkulunkulu

isona sigaba simnandi kunazo zonke igaba ukuphila ngoba into oyaziyo ukuphila kuphela ayikhenye okunye ozwa ngakho theory so into emnandi kumuntu ukuphila kuyona umuntu